اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ

اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔

اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ الم

0: بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں؟ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔
1: قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض

0: ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھتے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھاؤ۔
1: قالت

0: الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے.

0: وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے، اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
0: وقال الذين كفروا لرسلهم

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے،
1: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ،
0: اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے،
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
0: اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔

وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔

0: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔
1: وَبَرَزُوا

0: اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔
1: وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم

جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔
1: الم تو

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک باغ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں تو

0: اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔
0: اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔

0: الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟
1: جہنم یصلونها وبئس القرار،
0: وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: وجہ

اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں، کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔
1: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار۔
0: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔
0: اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔

0: اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
0: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ،
1: رَبِّ

اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔

0: اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش. اے پروردگار، میری دعا قبول فرما.
1: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
0: اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو.
1: ولا

0: اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔
1: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء،
0: اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔
1: وَأَوْ

0: اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا؟
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔
0: اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔
1: وَقَدْ

اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کیں، اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ فلا

0: تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔
1: یوم

0: جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدا یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔
1: وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

0: کتاب،
1: یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔
3: FM 100.

وہ جذبہ ہے سنا لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ

مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Pakistan sirf zameen ka naam nahi, Pakistani amanat hai. Un logon ki amanat jinhone apna ghar, karobar, maal sab chhod diya. Beshumar qurbaniyan thi, lekin apna maqsad nahi choda. Jab Pakistan sirf ek khwab tha, Qaid-e-Azam ne hame teen usool sikhaye. ایمان، اتحاد، تنظیم. ایمان، اللہ پہ یقین، اپنے مقصد پر یقین. اتحاد کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم کے صبر، ہمت، مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائیں، یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
2: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
3: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ The Jazz Cash App now.
4: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں، خوشی میں، یادوں میں، جذبوں میں، ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: بی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان.
1: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار.

0: دل بھی کہتے ہیں، اور جو جیم سٹون کی ہر چیز کو سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح سے، وہ اس کو زبرجد کہتے ہیں. زبرجد ایک ایسا سٹون ہے کہ حکیم ارسطو لکھتے ہیں کہ زمرد اور زبرجد ایک ہی کان سے نکلتے ہیں. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے یہ سٹون زبرجد، جب شمس و قمر و زحل ایک برج میں ہوتے ہیں، تب یہ زبرجد کی پیدائش ہوتی ہے. اور یہ قدرتی نوادرات ہے، اور ان قدرتی نوادرات سے ہر شخص کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے. یہ اس طرح سے ہے کہ اگر کہیں کوئی نظر بد ہے تو زبرجد کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے، اگر کوئی بیڈ کریچر تنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی زبرجد کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے. اور زبرجد یہ سبز زرد نیلے رنگوں میں ہوتا ہے، سبز رنگ کا جو ہر طرح سے بہت خاص کوالٹی میں رکھتا ہوتا ہے. زبرجد کے بہت سے نام ہیں، لیکن زبرجد اور بیریل یہ سٹون آپ کو پاکستان سے بہت آسانی سے مل سکتا ہے، اور سیواج سٹون سے آپ زبرجد کو لے سکتے ہیں. زبرجد پرٹیکولرلی وہ لوگ استعمال کریں جن کے ساتھ بیڈ کریچر کی کنڈیشن رہتی ہے، اور جن کو فیلنگز ہوتی ہیں کہ کوئی بیڈ کریچر ان کو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو بے چینی میں رہتے ہیں، جن کا آدھے سر میں درد رہتی ہے، وہ زبرجد کا استعمال کریں. اور زبرجد سٹون آپ کو بہت آسانی سے سیواج سٹون سے مل جائے گا. زبرجد کی یوں تو بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن عام طور پر زبرجد اور زمرد دونوں تانبے کی کان سے یہ نکالے جاتے ہیں، اور اس کو بیریل بھی کہتے ہیں، بیرل بھی کہتے ہیں. اور زبرجد ایک ہی کان میں بنتا ہے، لیکن تانبے کی کان میں اس کی اچھی کوالٹی تیار ہوتی ہے. ایکومرین جسے پاری بھیدر بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیریل کا رنگ، زبرجد کا رنگ زردی مائل، اور پاری بھیدر کا سبز نیل رنگ ہوتا ہے، لیکن اس کی پہچان خاص ہوتی ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ زبرجد یعنی بیریل میں، زبرجد میں، پاری بھیدر میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. ایسے سٹون کے لیے آپ کو سیواج سٹون پہ رابطہ کرنا ہو. سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی. اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے، ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں، ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
1: زبرجد ایک ایسا سٹون ہے کہ جو لوگ اپنی ایسی کنڈیشن میں رہتے ہیں کہ ہر وقت لیزینس رہتی ہے، اور گرے گرے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ایکٹیو فیل نہیں کر پاتے، نیند بھی پوری ہو جائے تب بھی وہ لیزینس فیل کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکٹیو ہوں، کام کریں، تو ان کے لیے زبرجد بہت اچھا ہے. ایسے لوگوں کو، اپنی جسم کو جو بہت توانا رکھنا چاہتے ہیں، انرجی کے لیے زبرجد 21 کیرٹ کا زبرجد اپنے گلے میں پہنے، اور اس طرح پہنے پینڈنٹ کہ وہ آپ کی سکن کو ٹچ کرے. اگر آپ سارا دن اس کو پہنے رکھیں گے تو باڈی میں بہت زیادہ انرجی رہے گی، اور آپ کو فیل ہوگا کہ جیسے آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو کہ آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، اور آپ کو ایک پاور دے رہا ہے، اور آپ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے جسم میں طاقت بالکل نہیں ہے، اور وہ میڈیسن کا بھی سہارا لیتے ہیں، اس کے باوجود ان میں انرجی نہیں آ پاتی، ایسے لوگ فوری طور پر سیواج سٹون سے 21 کیرٹ کا زبرجد پینڈنٹ اپنے گلے میں پہنے، اور وہ یوں فیل کریں گے کہ جیسے واقعی ان میں انرجی آ گئی ہے. 21 کیرٹ کا پینڈنٹ پہننے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ رات کے وقت اس کو اتار دینا ہے. اگر اس کو پہن کر سوئیں گے تو بہت برے برے خواب آئیں گے، بہت خوفناک ڈر والے خواب آئیں گے، بہت ہریبل ہوں گے، آپ کو خوف آئے گا. اس کے لیے رات کو 21 کیرٹ کا اپنے زبرجد اتار دینا ہے. اتار کے اس کو ایک مٹی کے پیالے میں رکھ کر، اور ایک اس میں فریش واٹر ڈالنا ہے، ایسا فریش واٹر جو کہ زمین سے نکلتا ہو اس میں ڈال دیں، اور وہ ساری رات پانی پیا گا. جب صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو پانی بہت کم ہوگا یا بالکل ختم ہو چکا ہوگا. پھر اس سٹون کو آپ فریش ہو کے پہن لیں، اور سارا دن آپ 21 کیرٹ کا زبرجد پہن کے اپنے آپ کو یوں سمجھیں گے جیسے آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون سے لیا ہوا زبرجد آپ کو اس ایکسپیریمنٹ سے آپ گزر سکتے ہیں. اور اگر سیواج سٹون سے جیم سٹون لیتے ہیں تو اس میں آپ کو 30 ڈیز دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اس کو سائڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم دے رہا ہے، تو 30 ڈیز کے اندر آپ سیواج سٹون سے اپنا جیم سٹون ایکسچینج کروا سکتے ہیں. زبرجد آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور زبرجد ایسے لوگ بھی پہن سکتے ہیں جن کے آدھے سر میں درد رہتا ہے. آدھے سر کے درد کو دور کرنے کے لیے 15 کیرٹ کا لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں زبرجد پہنے، اور اس کو ٹیوزڈے کو پہننا ہے، منگل والے دن دوپہر 12 بجے پہن لینا ہے. 15 کیرٹ کا زبرجد پہننا ہے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں، فوراً اس کو پہنتے ہی آپ کے آدھے سر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا، اور زبرجد آپ کو بہت آسانی سے سیواج سٹون کے آفس سے مل سکتا ہے. آپ کے کندھے بھاری ہو گئے، آپ کو یوں لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی وزن بہت آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ سٹون کے اندر جو پازیٹو کریچر ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اتار لو، یہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ وجہ ہوتی ہے، یا یہ وجہ ہوتی ہے کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسی نظر بد ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جیم سٹون پہننے سے وہ چیز زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، تو بھی آپ کو پھر سیواج سٹون کے رابطے کرنا ہے، اور پھر آپ کو جو صدقے بتائے جائیں گے آپ نے وہ صدقہ دینا ہے، اور اس کے مطابق آپ اپنا سٹون پہنے، آپ کو جیم سٹون بہت زیادہ فائدہ دے گا. جب لکی سٹون اپنے وزن کے مطابق، اپنے ویٹ کے مطابق، اپنی خوراک کے مطابق آپ کی باڈی پہ سرایت کرتا ہے، گھومتا ہے، موومنٹ کرتا ہے، اس کی جھرجھری آپ کے بلڈ، آپ کے سکن، آپ کی باڈی اور آپ کے اسپرٹ پہ موو کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی پازیٹو کریچر کام کرنا شروع ہو چکے ہیں. اور یہ الٹرا وائلٹ ریز آپ کو خوب سے خوب تر کی طرف لیے چلے جاتے ہیں. جیم سٹون ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی تعویذ ہے، یہ کوئی دھاگا ہے، یہ کوئی ڈنگا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک سائنس ہے، سائنس جس طرح سے میڈیسن ایک سائنس ہے. میڈیسن آپ کو میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں، آپ نے اتنے ایم جی کی لینی ہے، آپ نے ہائی پاور لینی ہے، آپ نے لو پاور لینی ہے، آپ نے بالکل 5 mg لینی ہے. سملرلی جیم سٹون آپ کی لائف کے لیے ایک میڈیسن ہے، اور یہ اس طرح میڈیسن ہے کہ نظام تقدیر کو بہتر کر دیتا ہے، رکے ہوئے راستوں کو بدل دیتا ہے. بیماری بار بار آتی ہے، پھر ٹھیک ہوتی ہے، پھر آتی ہے، پھر ٹھیک ہوتی ہے. کبھی آدھے سر میں درد ہے، کبھی شولڈر ہیوی ہیں، کبھی آپ کی آئیز سے ہیٹ نکلتی ہے، کبھی آپ کے پام سے ہیٹ نکلتی ہے، کبھی فٹ سے ہیٹ نکلتی ہے. میڈیسن بہت یوز کرتے ہیں، سم ٹائم بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے. بلڈ پریشر شوٹ کرنا کوئی کاز ہے، بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں، یہ کاز ہے. کسی کاز سے بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، کیا اسٹامک کی وجہ سے شوٹ کرتا ہے، کیا ہارٹ پرابلم سے شوٹ کرتا ہے، کیا کڈنی پرابلم سے شوٹ کرتا ہے،
0: اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بیڈ کریچر آپ کے ہیڈ پر اپنی فل پاور سے بیٹھ چکے ہیں اور وہ آپ کو نقصان دے رہے ہیں جس کے لیے آپ کو بلڈ پریشر میڈیسن لینا پڑ رہی ہے. یقیناً یہ الٹرا وائلٹ ریز آپ کو بچاتا ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام بیماریوں سے، اور یہ آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ کے طور پر آپ کے سپرٹ کی ڈوز ہے. سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، اپنی لائف کو بدلنے کے لیے، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے، اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے، اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں، اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں، آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ، اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے، تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
1: زندگی کے کسی بھی جھنجھٹ میں اگر آپ پھنس چکے ہیں، چاہے اپنی وجہ سے، چاہے کسی دوسرے کی وجہ سے، چاہے اپنے بزنس کی وجہ سے، تو آپ بالکل پریشان نہ ہو. آپ اپنا لکی جام سٹون استعمال کریں، جو کہ آپ سیواج سٹون سے اپنا لکی جام سٹون حاصل کریں گے. سیواج سٹون سے آپ کو باقاعدہ وارنٹی کے ساتھ جام سٹون ملے گا، اور جام سٹون پہننے سے پہلے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیا عقیق تو بے انتہا ہوں گے، فیروزہ بے انتہا ہوں گے، پخراج بے انتہا ہوں گے، ان کی کائنڈز بھی ہیں. کیا آپ کو جو پرابلم ہے، آپ نے جو عقیق پہن رکھا ہے یا پہننا چاہ رہے ہیں، کیا وہ ہر عقیق آپ کی پرابلم پہ کام کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. کیا آپ پخراج پہن رہے ہیں، کیا پخراج آپ پہ کام کرے گا؟ بالکل بھی نہیں. آپ پہ وہی جیم سٹون کام کرے گا جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ، جو آپ کا نیم، آپ کا نک نیم، آپ کا مدر نیم، آپ کا برتھ پلیس، آپ کا ٹائم، یہ تمام چیزوں کو جو سوٹ کرے گا، اور نیمرولوجی کے رزلٹ کے مطابق جو سٹون کا رزلٹ بنے گا، وہ سٹون اس کی کائنڈ آپ پہ سوٹ کرے گی. اور جب اس کائنڈ کو پہنیں گے تو یقیناً یہ الٹرا وائلٹ ریز آپ کو اتنی بلندی پہ لے جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وداؤٹ پازیٹو کریچر کے، وداؤٹ ارد گرد کی ہواؤں کے، آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور اس کے لیے آپ کو اپنا لکی سٹون استعمال کرنا ہے، جو کہ آپ کو سیواج سٹون سے بہت آسانی سے مل سکتا ہے. آپ دنیا کی کسی بھی شہر، ولیج یا سٹی میں موجود ہیں، آپ سیواج سٹون کے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا لکی سٹون منگوا سکتے ہیں، اس کو پہن سکتے ہیں، اور سیواج سٹون کے مطابق جو آپ کو آرمز بتایا جائے گا، آپ نے وہ صدقہ دینا ہے سٹون پہننے سے پہلے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے
0: یا ممکن نہیں کہ آپ آگے بڑھ نہ پائیں. کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, کوئی بلی آپ کا راستہ نہیں کاٹ سکتی.
2: بالکل.
0: اور کوئی صبح صبح گوشت کا پیس اگر گھر پہ نظر آ جائے تو یہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے کہ آپ اپنے نحوست کے ستاروں سے نکلنے کے بعد آپ اپنی منزل کو رواں دواں لیے جا رہے ہیں اور منزل بالکل آپ کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے. آپ ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو کے اپنی ایک کال پر اپنا ایک مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں ستاروں کی روشنی میں, ہاریسکوپ, نیمرولوجی کے ذریعے, اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں, اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے لکی سٹون کے ذریعے. اور آپ دیکھیے گا کہ جو ہی لکی سٹون آپ پہنتے ہیں وہ کس طرح سے آپ کی تقدیر کو بے انتہا بلندی کی طرف لیے چلا جاتا ہے. جیمز آر فاؤنڈ ان آلموسٹ آل پارٹس آف دا ورلڈ. پاکستان ہیز بین ویری رچ ان ٹرمز آف جیم اسٹون. دے آر فاؤنڈ ان ابنڈنٹ کوانٹیٹیز ان دا کنٹری, اسپیشلی ان پاکستان بیوٹیفل جیم اسٹون. آپ اپنے جیم اسٹون حاصل کریں, اور جو پاکستان سے جیم اسٹون پہاڑوں سے مائنڈ سے نکل رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہیں, اس لیے کہ وہ بالکل پیور جیم اسٹون ہیں. اور آج عقیق پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا اس مختصر سے وقت پہ, کہ عقیق کو اگیٹ بھی کہا جاتا ہے, اس کو انگلش میں اگیٹ کہتے ہیں, ویسے عقیق کہتے ہیں. تو عقیق تو ہر ایک کی زبان پہ ہے. اگر کوئی شخص جیم اسٹون پہنے بیٹھا ہے تو وہ کہے گا جی میں نے عقیق پہنا, چاہے اس نے فیروزہ پہنا. اگر کسی نے کوئی مرجان پہنا ہے تو وہ لوگ یہی کہیں گے میں نے عقیق پہنا. عقیق چونکہ ہر ایک کی زبان پہ ہے, تو عقیق کی تو بہت ساری قسمیں ہیں, اور آپ شاید نہیں جانتے کہ عقیق آپ نے کون سا پہن رکھا ہے. اور عقیق اگر یقیناً آپ کا لکی سٹون ہے لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ آپ نے ریڈ عقیق پہننا ہے, یلو پہننا ہے, براؤن پہننا ہے, بلیک پہننا ہے, آپ کے لائف کو کون سا سٹون بہتر کرے گا, اس پر آج تھوڑی سی مختصر وقت میں میں گفتگو کرنا چاہوں گا. اور عقیق ایک ایسا سٹون ہے جو بہت بلندی پر لے جاتا ہے, بڑی سپیڈ سے لے جاتا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بالکل بہت کم ہے, دوسرے جیم سٹون کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں, لیکن عقیق اکثر لوگ اس کو پہنے رکھتے ہیں. اگر فائدہ نہیں دے رہا تو یہ نقصان بھی بہت زیادہ نہیں دیتا, ہلکے پھلکے معمولی پرابلم دیتا ہے. اس لیے عقیق ایک ایسا جیم سٹون ہے وہ ہر شخص پہن سکتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ جب تک آپ کے لکی سٹون میں عقیق نہیں آتا آپ عقیق کو بالکل نہ پہنیں. یہی ایک ایسا پتھر ہے جس میں الٹرا وائلٹ ریز گزر کر جسم کے اندر شرائط کرتی ہیں اور انسانی جسم کی بہت سی بیماریوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تاریخ میں اس کا ذکر 1200 قبل مسیح میں ملتا ہے. اہرام مصر کی قبروں سے اور ان میں حفاظت شدہ لاشوں سے اس کے زیورات ملے ہیں, جس سے اس کی مقبولیت اور تاریخی حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ عقیق بہت پرانا پتھر چلا رہا ہے. اور یہ بے شمار رنگوں میں پایا جاتا ہے, جس میں دودھیا ہے, زردی مائل, سرخی مائل, مٹیالہ نیلا, ہرا, گلابی, کلیجی رنگ کا اور پختہ اینٹ کے رنگ سے مشابہ عقیق اعلی درجے کے شمار کیے جاتے ہیں. یمنی عقیق جو دنیا میں بہترین شمار کیا جاتا ہے اور کلیجی یا پختہ اینٹ کے رنگ کا ہوتا ہے. اور اس کی کچھ اسپیسیفک گریویٹی, اس کی کیمسٹری کچھ اس طرح سے ہے عقیق کی کہ اس میں سلیکا 99.1% پایا جاتا ہے, عقیق میں آئرن 0.8% پایا جاتا ہے, عقیق کی ہارڈنس 7 درجے تک ہے, اور عقیق جیم سٹون کی میلٹنگ پوائنٹ 17.13 درجے تک ہے, اور عقیق اسپیسیفک گریویٹی اس کی 2.65 درجے تک ہے. جب اتنی کیمسٹری کے ساتھ ایک جیم سٹون آپ پہنیں گے تو یقیناً یہ جیم سٹون نہیں ہے, یہ آپ پر ایک الٹرا وائلٹ ریز آ چکی ہیں جو آپ کو خوب سے خوب تر بنا رہی ہیں. اور اگر آپ نے اس کے وزن کے مطابق نہ پہنا, وزن کیا ہے, آپ نے 15 کیرٹ کا پہننا ہے, 6 کیرٹ کا پہننا ہے, 11 کیرٹ کا پہننا ہے, 10 کیرٹ کا, جیسا آپ کا پرابلم ہے, جیمالوجسٹ جیم سٹون اسپیشلسٹ آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ نے کون سا سٹون کتنے ویٹ کا کس دن پہننا ہے, اس کا ٹائم کیا ہوگا, کتنے بجے پہننا ہے, اور اس کا ویٹ بہت ضروری ہے.
1: جب تک سٹون کا ویٹ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے کتنے ویٹ کا سٹون اپنی کس فنگر میں پہن رکھا ہے، تب تک عقیق آپ پر فائدہ نہیں دے گا بلکہ الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ آپ بغیر کسی جمالوجسٹ کے ایڈوائس کے بغیر نہیں پہن سکتے. آپ ضرور پہنے عقیق اور دیکھیے کس طرح سے یہ آپ کی لائف کو چینج کرتا ہے اور آپ کی لک لائن کو کتنی سپیڈ سے بلندی کی طرف لیے چلا جاتا ہے. جی ہاں بالکل، آپ اس وقت بالکل لائیو پروگرام سن رہے ہیں اور اپنے مسائل کو ایک کاغذ پینسل سے لکھ کر بیٹھیے گا کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے. آپ جب سوال بولتے ہیں ایک سوال ہونا چاہیے اور ایک سوال کا فوری آپ حل ڈھونڈیں مختلف صدقات کے ذریعے اور اپنا لکی جام سٹون کے ذریعے. ابھی تھوڑا سا میں عقیق پر مختصر اور بات کرنا چاہوں گا. اس پر کوئی عام تیزاب اثر نہیں کرتا عقیق پتھر پر، البتہ ہائیڈرو فلورائڈ اس کے رنگ پر اثر انداز ہوتا ہے یعنی کمی پیدا کرتا ہے اور بڑے جیم سٹون میں اس کی رگیں نمایاں نظر آ جاتی ہیں. اس جیم سٹون کو اگر آپ شہد میں ڈال دیں، عقیق کو اگر آپ شہد میں ڈالیں اور 7 دن تک وہ شہد میں پڑا رہے اور کسی شیشے کی باٹل میں ڈالیں، اس کو اوپر سے کاک بند کر دیں اور 7 دن کے بعد جب آپ اس کو نکال کے پہننا شروع کریں گے، تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسخرات بن جائیں یعنی دنیا ہمارے پیچھے پیچھے ہو، لوگ ہمارے آگے پیچھے گھومتے پھریں، لوگ ہماری بات کو سنیں، ہم گھر سے باہر نکلیں تو لوگ آپ سے ملنا پسند کریں، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے. جو پبلک میں رہتے ہیں اور پبلک پرسنالٹی ہیں ان کو اس طرح سے عقیق کو پہننا چاہیے. لیکن کون سا عقیق پہننا ہے اس کے لیے آپ کو سیواج سٹون پہ رابطہ کرنا ہوگا کہ آپ نے کس کلر کا پہننا ہے، کتنے ویٹ کا پہننا ہے. اور جن کا ایسا بزنس ہے جس میں پبلک ڈیلنگ بہت ہے، وہ ضرور اپنا عقیق حاصل کرنے کے بعد اس کو 7 دن تک شہد میں ڈالیں اور اس پہ باٹل بند کر دیں اور 7 دن کے بعد 8ویں دن اس کو کھول کر آپ اس کو پہننا شروع کریں اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کتنی بلندی سے آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. عقیق کو رنگ میں بھی پہن سکتے ہیں، عقیق کو آپ پینڈنٹ پہن سکتے ہیں، لیکن ڈفرنٹ فنگرز جو ہیں وہ ڈفرنٹ کام کرتی ہیں. اور عقیق پتھر، عقیق جیم سٹون یقیناً ایک سائنس کے مطابق آپ کے ساتھ بہت زیادہ بلندی کی طرف لیے چلا جائے گا. برطانیہ کے قومی عجائب گھر میں عقیق کے بڑے نادر زیورات موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کے عقیق تیار کیے گئے اور ان کو یہاں پہ سیو کیا گیا. اور صلاح الدین ایوبی کی جو تصویر تھی وہ بھی عقیق، سرخ عقیق کے رنگ کی بنی ہوئی تھی. لاہور کے عجائب گھر میں مغلیہ دور کے 2 ایسے خنجر موجود ہیں جن کے دستے عقیق کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر بہت اعلی قسم کے عقیق سے نقوش لکھے ہوئے ہیں. عقیق چونکہ 1200 قبل مسیح سے اپنا کام کیے چلا جا رہا ہے اور عقیق پہننے سے غصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا رنگ پہننے سے بزرگی ملتی ہے، لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے. اس کو پہننے سے آپ اپنے اندر ایک پازیٹو چینج محسوس کر سکتے ہیں. عقیق پہننے سے خود اعتمادی آتی ہے، بے اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، مستقل مزاجی آ جاتی ہے، دل میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے عقیق کو پہننے سے. اس لیے ضرور اپنا عقیق سیواج سٹون سے حاصل کریں اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے آپ بدحالی سے نکل کر خوشیوں اور خوشحالی میں آ جائیں گے. سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے، آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا، اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے زوڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپائنمنٹ تو لینا ہوگی اور اپائنمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب کے لیے آپ کو
2: یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل, ڈی آر جلیل اسلم آفیشل, اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں. جی ارم شہزادی بڑی تیز لائنیں بلنک کر رہی ہیں, اور لوگوں کے بہت سے کوشچنز آ چکے ہوں گے, لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈیو میں فونز کی لائنیں بڑی سپیڈ سے بلنک کر رہی ہیں, تو میرا خیال ہم کوشچنز کی طرف چلتے ہیں, اور اب ہم کوشچنز لیتے ہیں کہ لوگ کیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور فوری اپنا سوال بھیجتے چلے جائیں. آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک جواب دوں گا, لیکن ڈیٹیل پلیز ضرور دینی ہے. ڈیٹیل کیا ہے؟ آپ کا نام, آپ کا نک نیم, آپ کی والدہ کا نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کا ٹائم آف برتھ, آپ کا پلیس آف برتھ, اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اپنا نام بتا دیں اور صرف اپنی والدہ کا نام بتا دیں. آپ جس نام سے زیادہ بلائے جاتے ہیں صرف مجھے وہ بتا دیں, اور آپ پیدا کہاں ہوئے تھے یہ بتا دیں, کس علاقے میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کے ایک کوشچن کا جواب دوں گا, اور اگر آپ کی لائن نہ مل سکے تو ناراض نہیں ہونا, آپ نے فوری طور پر سیواج سٹون کے نمبر پہ رابطہ کرنا ہے, وائس نوٹ بھیجنا ہے واٹس ایپ کے اوپر, اور اس کے لیے آپ کو 0333-555-0011 کو ڈائل کرنا ہے, اور دوسرا نمبر 0334-222-3122 کو آپ ڈائل کریں گے اور وائس نوٹ بھیجیں گے واٹس ایپ پہ, میں فوری طور پر آپ کو جواب دیتا چلا جاؤں گا. جی چلیے ہمارا پہلا کالر کون ہے؟
3: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
3: السلام علیکم پاکستان.
4: السلام علیکم.
3: کون بات کر رہی ہے؟
4: نازیہ.
3: اوکے نازیہ, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
4: میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, اس کے کاروبار کے بارے میں اور اس کی شادی کے بارے میں.
3: ٹھیک ہے, نام بتائیں بھائی کا.
4: محمد آصف.
3: مدر نیم بتائیں.
4: سفیہ نسرین.
3: اور ڈیٹ آف برتھ بتائیں بھائی کی.
4: 29 اپریل 1988.
3: چلیں ٹھیک ہے نازیہ, بہت شکریہ کال کرنے کا, ڈاکٹر صاحب آپ کو لائیو جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.
1: ہاں جی آسیہ, بھائی جو ہے وہ پہلے تو مستقل مزاج پہ نہیں ہے اور اریٹیٹ رہتے ہیں, بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں. اگر آپ گھر کے لوگ ان سے کچھ کہنا چاہیں کہ آپ ایسا کر لیں, آپ ایسا کر لیں, تو وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. اب میں اگر کوئی مشورہ آپ کو دے دوں تو آپ کے بھائی وہ اس کو مانیں گے نہیں, جب تک کہ آپ کے بھائی میری آواز خود کو نہ سن سکیں. تو لہٰذا آپ بہت اچھی بہن ہیں کہ اپنے بھائی کا فیوچر بہت اچھا بنانا چاہتی ہیں, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا بھائی اپنی منزل کی طرف پہنچے, لیکن آپ کے بھائی کو شاید اس کے لیے شوق نہ ہوگا. میں ایک لکی سٹون بتا دیتا ہوں آپ کے بھائی کا. اگر آپ کے بھائی وائٹ کورل پہن لیں رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں, سیواج سٹون کا وائٹ کورل, تو اس سے ایک تو آپ کا بھائی میں مستقل مزاجی آ جائے گی اور اپنی لائف کو ایک ٹریک پر لے کر چلنا شروع ہو جائیں گے.
2: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-3122. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE, اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل, اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
3: السلام علیکم.
5: جی وعلیکم السلام, خضریات بات کر رہا ہوں لاہور سے.
3: جی خضریات, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟
5: میں جاب کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں باہر سیٹل تھا, کچھ عرصے سے جاب ختم ہو گئی ہے.
3: ٹھیک ہے, تو اپنا مدر نیم بتائیے.
5: فاطمہ بی بی. جی
3: ڈیٹ آف برتھ بتائیے اپنی.
5: 3 ستمبر 1972.
3: چلیں ٹھیک ہے خضریات, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
1: خضر حیات صاحب, دوبارہ باہر جانے کا چانس بالکل نظر نہیں آ رہا. آپ کے ستاروں کی روشنی میں آپ کے جو نیمرالوجی کا جو ذائچہ میں نے ابھی فوری نکالا ہے اس کے مطابق اب دوبارہ باہر جانا مشکل ہو رہا ہے. مشکل کیا, بالکل بھی نہیں ہے, اور آپ جتنی بھی کوشش کریں گے واپس نہیں جا سکتے. آپ یہیں پہ رہتے ہوئے کوئی جاب کر سکتے ہیں, اگر آپ کو بزنس کریں گے تو اس میں بھی آپ فلاپ ہیں, اس لیے کہیں انویسٹمنٹ بھی مت کیجیے گا, ورنہ جو تھوڑا بہت ہوگا وہ انویسٹمنٹ آپ کی بالکل ڈوب جائے گی. آپ کوشش کریں کوئی جاب کرنے کی, اور اگر آپ کوئی جاب پراپر کر لیتے ہیں تو آپ اس میں کامیاب رہیں گے. اگر جاب نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا کوئی ذاتی چھوٹا سا کام خود کرنے کی کوشش کریں جس میں کچھ آپ ایکسپیرئنس رکھتے ہوں. آپ کو پارٹنرشپ بالکل بھی راست نہیں آئے گی, کسی بھی قریبی رشتے دار سے پارٹنرشپ اگر آپ کریں گے تو بہت سے اختلافات زندگی میں آ جائیں گے جس کے لیے آپ کو بہت پریشانی اٹھانا پڑے گی. آپ کا سٹون براؤن اگیٹ اگر آپ پہن لیتے ہیں, رائٹ ہینڈ کی بگ فنگر میں 15 کیرٹ کا سیواج سٹون کا آپ براؤن اگیٹ پہنتے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ کو اپنی منزل مل جائے گی, لیکن باہر جانے کا راستہ پھر بھی نہیں ہے. آپ اپنی ایک پراپر منزل لے لیں گے اور آپ اس کے ذریعے اپنا کام کرتے چلے جائیں گے.
3: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟
3: جی میں ٹھیک ہوں, کون بات کر رہی ہیں؟
6: میں زاہدہ بات کر رہی ہوں خانپور سے.
3: زاہدہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
6: وہ نا میری شادی کو 14 سال ہو گئے, بچے نہیں ہیں میرے.
3: ٹھیک ہے, مدر نیم بتائیں اپنا.
6: سیما بیگم.
3: ڈیٹ آف برتھ اپنی بتائیں زاہدہ.
6: 26 اکتوبر 1978.
3: چلیں ٹھیک ہے زاہدہ, بہت شکریہ کال کا, ڈاکٹر صاحب آپ کو جواب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
1: زاہدہ, آپ کے ذائچے کے مطابق کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جس پہ آپ شاید شک کر رہے ہوں کہ شاید کوئی بندش نہ ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میڈیکلی پرابلم ہے, آپ اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا میڈیکلی علاج کروائیے, اور اگر آپ پراپر میڈیکل علاج کروا لیتے ہیں تو اکتوبر میں آپ کی اولاد ضرور ہوگی.
3: السلام علیکم.
7: السلام
3: علیکم. وعلیکم السلام. انہیں السلام علیکم پاکستان, کون بات کر رہی ہیں؟
7: میرا نام مونا ہے.
3: اوکے مونا, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
7: میں لاہور سے.
3: مونا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
7: میں اپنی صحت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے.
3: ٹھیک ہے, اپنا مدر نیم بتائیے گا.
7: زہرا بی بی.
3: اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں مونا.
7: 25 دسمبر.
3: چلیں ٹھیک ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ, اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب,
1: مونا لاسٹ 3 ایئر سے آپ کی طبیعت دن بہ دن بگڑی ہے. اگر آپ 3 سال کے پیچھے چلی جائیں تو آپ بہتر تھیں, آپ بالکل لائف بہتری کی طرف گزار رہی تھیں، لیکن اگر لاسٹ 3 ایئرس کو چیک کریں تو اس میں آپ کی طبیعت پہلے بگڑنا شروع ہوئی. کس طرح سے؟ آپ کے شولڈر کندھے بھاری ہونے لگ پڑے، نیک پہ پین ہونے لگ پڑی، سر میں درد ہونے لگ پڑی، کبھی آدھے سر میں درد، کبھی پورے سر میں درد، اور اس طرح سے آپ کی تکلیف آگے کو آگے جاتی چلی گئی، جس کے لیے یقیناً آپ نے میڈیسن ضرور یوز کی ہوں گی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھا رہی ہوں گی، لیکن آپ کی تکلیف واپسی کی طرف نہیں آئی بلکہ ڈے بائی ڈے آگے کو بڑھتی چلی گئی ہے. منا آپ ایک یقیناً میڈیسن تو لے رہی ہیں، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو پیرانارمل کی طرف لے جائیں تو پیرانارمل سائنس میں بھی تھوڑا سا آپ کے اوپر ٹچ آ رہا ہے، جس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بیڈ افیکٹ آپ کے اوپر ہیں، بیڈ کریچر جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی صحت ہیلتھ آپ کی بالکل ٹھیک نہیں ہو پا رہی. آپ اس کے لیے ایک تو اپنا لکی سٹون استعمال کر لیں. آپ اس کے لیے کیٹ آئی اگر پہن لیتی ہیں تو کیٹ آئی بیڈ افیکٹ کو دور کر دیتا ہے. کیٹ آئی آپ نے اس طرح سے پہننا ہے کہ 15 کیرٹ کا کیٹ آئی آپ نے لیفٹ ہینڈ کی بگ فنگر میں پہننا ہے، اور اس کو آپ نے منگل والے دن دوپہر 12 بجے پہننا ہے، اور 12 بجے پہنتے ہی بکرے کی ایک کالی سیدھی جو ہوتی ہے وہ لے کر آپ نے 7 مرتبہ اپنے سر سے وارنی ہے، اور اس کو کسی کھلے میدان میں ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے اس کو پہنتے ہی. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ہر دن بہتری کی طرف آئے گا، آپ کو محسوس ہونے لگ پڑے گا کہ آپ بالکل ٹھیک ہے. سیواسٹون سے آپ کیٹ آئی لیجیے گا کیونکہ وہاں سے آپ کو بالکل پیور مل جائے گا، اور 15 کیرٹ کا آپ نے پہننا ہے. آپ بالکل ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی، اور اپنی میڈیسن آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، میڈیسن آپ اسی طرح لیتی رہیں، لیکن آپ کو یہ میں ایک آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہوں جیم سٹون کے ذریعے، اس کے ذریعے آپ بہت جلدی امپروو کر جائیں گے.
3: السلام علیکم.
8: السلام علیکم، میں عائشہ نعیم بات کر رہی ہوں.
3: اوکے عائشہ، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟
8: میری نا ڈیوورس ہوئی تھی.
3: حال
8: ہو رہے ہیں میری طلاق کو، اس کے بعد یا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ملتا تھا یا ایسا بتاتا جو کرنے والا نہیں ہوتا.
3: صحیح ہے. اپنے مدر نیم بتائیے.
8: میری ماں کا نام ہے مسرت نیم.
3: ڈیٹ آف برتھ بتائیے اپنی.
8: 25 ستمبر 1986.
3: چلیں ٹھیک ہے عائشہ، شو سنتے رہیے، آپ کو ڈاکٹر صاحب ابھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو فار کالنگ، اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب.
1: عائشہ، آپ کے رشتے میں تو پرابلم ہے بہت زیادہ، منزل رشتے کی دور ہے اور مزاج تلخی میں جا رہا ہے، اریٹیٹ ہو چکی ہیں بہت زیادہ، اس سے پہلے بھی تھیں، جس کی وجہ سے ڈیورس تو چلیں خیر وہ اوپر والے کی مرضی ہے، لیکن آپ کے اندر تلخی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، طبیعت میں بے چینی بھی آ رہی ہے، شاید یہی وجہ ہوگی کہ رشتہ چونکہ نہیں ہو پا رہا. آپ کا رشتہ آپ کے ذائچے میں، آپ کے زونل چارٹ میں کوئی ڈیٹ مجھے نہیں مل پا رہی، کیونکہ میرے پاس باقاعدہ ڈیٹس آ جاتی ہیں کہ آپ کس ڈیٹ پہ شادی ہے، کس ڈیٹ پہ کیا ہے، کیا ہوگا. تو عائشہ، اس کے لیے آپ کو 120 دن تک کم از کم اپنا صدقہ دینا ہوگا، اور صدقہ کوئی بہت مہنگا نہیں ہے، بہت ہلکے پھلکے سے صدقے ہیں. آپ کو منگل والے دن کالے رنگ کے کپڑے کو اپنے سر سے ملنے کے بعد اس کو جوتیاں مار کے اس کو جلا دینا کپڑے کو. آپ کو پیر والے بدھ والے دن سرخ رنگ کا کپڑا جو ہے وہ سر سے ملنا ہے، اس کو جوتیاں مارنی ہے اور اس کو جلا دینا ہے. یہ تمام ریمیڈی ہے جو 120 دن کی، جو کہ میں اس مختصر سے ٹائم میں نہیں بتا سکتا. تو یا تو آپ سیواسٹون کی آفس پہ رابطہ کر لیں، اگر آپ لاہور میں ہیں تو لاہور میں آفس ہے، اور اگر آپ نہیں آ پاتی تو آپ سیواسٹون کے جو نمبر آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان نمبروں پہ رابطہ کر کے آپ مجھ سے بات کیجئے گا، میں آپ کو پوری ڈیٹیل نوٹ کروا دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو سٹون پہننا ہوگا، آپ کو سیواسٹون کا براؤن اگیٹ پہننا ہے. سیواسٹون کا براؤن اگیٹ آپ نے 14 کیرٹ کا پہننا ہے، جو کہ رائٹ ہینڈ کی بگ فنگر میں پہننا ہے. اس کو پہننے سے آپ کا مزاج بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا اور رشتہ بھی یقیناً بہت جلدی آئے گا. لیکن چونکہ اس وقت آپ کے ذائچے کے مطابق کوئی ایسی ڈیٹ میرے پاس نہیں آ رہی جو کہ ستاروں کی روشنی میں، نیمرالوجی کی روشنی میں، ہاروسکوپ کے ذریعے جو کہ میں اپنی کلیکشن کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے میرے پاس جو رزلٹ آتا ہے اس کے مطابق کوئی ایسی ڈیٹ نہیں آ رہی. لیکن آپ بالکل پریشان نہ ہو اور بہت جلدی کو نگو راستہ بن.
3: السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم پاکستان، کون بات کر رہی ہیں؟
9: میں سلمان بات کر رہا ہوں.
3: سلمان، کیا پوچھنا چاہیں گے؟
9: ہاں، میں کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہوں وہ آگے چل نہیں پاتا، اور باہر جانے کا بھی میرے چار پانچ مرتبہ ٹرائی کیا لیکن جا نہیں پا رہا.
3: صحیح ہے. چلیے سلمان اپنے مجر نیم بتائیے.
9: میری بہن کا نام ہے ساجدہ.
3: اور ڈیٹ آف برتھ بتائیے اپنی.
9: 2 فروری 1992.
3: چلیں ٹھیک ہے سلمان, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ, اللہ حافظ.
1: سلمان باہر جانے کو تو آپ خیال بالکل چھوڑ دیں, باہر جانا تو آپ کے لیے اس کی کوشش نہ کریں, اور کہیں پیسے پھنسانا بیٹھنا, بار بار امبیسیز کے چکر نہ لگانا, آپ کو ویزا نہیں لگے گا. ہاں اگر وزٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو یو اے ای کا وزٹ ہوگا جس کو دبئی کہتے ہیں, یہاں تک آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کام کے غرض سے کسی بھی جگہ پہ آپ کو ویزا ملنا نظر نہیں آ رہا جو کہ آپ کے ذائچے میں آ رہا ہے. اور بزنس جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس کی نوعیت عجیب سی ہے کہ آپ کا بزنس بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. اگر آپ جاب کر سکتے ہیں تو آپ جاب میں کامیاب رہیں گے. اگر آپ کوئی بھی بزنس کریں گے فلاپ ہو جائیں گے. کوئی پیسہ لگائیں گے, کوئی انویسٹمنٹ کریں گے, آپ کی وہ نہیں چل پائے گی. اگر آپ کوئی پارٹنر بنائیں گے تو پارٹنر سے آپ کے پھڈے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ سائلنٹ پارٹنر بن جائیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, کام کوئی اور کرے گا تو بھی کوئی پیسہ لے کے بھاگ جائے گا. اس لیے آپ کے ذائچے کے مطابق جاب آ رہی ہے. اگر آپ کوئی پراپر جاب کر لیتے ہیں تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے, اور جاب آپ کو صرف 3 سال کرنا پڑے گی. 3 سال کے بعد آپ کے راستے, آپ کے ستارے ایسی بہتری کی طرف آ جائیں گے, اور آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے اب میرے اندر میں ایک کریٹو مائنڈ ہو چکا ہوں اور میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہوں. 3 سال کے بعد آپ کو راستے ملیں گے بزنس کے, آٹومیٹکلی آپ بزنس کی طرف آ جائیں گے اور آپ بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر چلیں. اور آپ کا لکی سٹون اونکس ہے, اگر آپ سیواج سٹون کا اونکس پہن لیتے ہیں تو اس سے آپ کے لیے جاب اور آپ کو سکون ملتا چلا جاتا.
2: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے. آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر DR جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور 1 سیکنڈ میں 1 کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں. آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
3: ہیلو,
10: السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم پاکستان, کون بات کر رہے ہیں؟
10: میں بات کر رہا ہوں رولپنڈی سے. مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پتا کرنا تھا.
3: جی بیٹے کا نام بتائیے.
10: محمد حسنین اصغر.
3: کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟
10: جی ان سے جاب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, ٹرائی کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 10 مارچ 1992.
3: ٹھیک ہے, ان کے مدر نیم بتائیے.
10: عشرت جبین.
3: چلیں ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ جی, اللہ حافظ.
1: جی آپ اپنے بیٹے کے لیے حسنین صاحب کے لیے جاب کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ گورنمنٹ جاب کی کوشش کر رہے ہیں تو گورنمنٹ جاب ملنی نظر نہیں آ رہی ہے. گورنمنٹ جاب کا بالکل بھی چانس نظر نہیں آ رہا ہے, ان کو پرائیویٹ جاب ملے گی جب بھی ملے گی اور وہی یہ کریں گے, اس لیے آپ ان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن گورنمنٹ جاب میں اگر آپ کو کسی نے اوکے کر دیا ہے تو میرے پاس اوکے نہیں آ رہا, میرے ذائچے میں جو میں نے ذائچہ بنایا حسنین کا اس میں اوکے نہیں آ رہا. نہیں خیر میں بالکل دعوے سے تو نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ میں ستاروں کی روشنی میں اور نیمرالوجی کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ جاب آپ کے بیٹے کی حسنین کی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. ان کی پرائیویٹ جاب ہوگی اور پرائیویٹ جاب یہ کریں گے اور پرائیویٹ جاب میں ہی یہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اگر آپ ان کی باہر کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ باہر بھی ان کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اور ان کو آپ اگر آپ کوئی بزنس کروا دیں گے تو یہ آپ کے بیٹے حسنین صاحب بالکل بہت کامیاب ہو جائیں گے بزنس میں, کیونکہ ان کے اندر یہ کسی کے انڈر میں کام نہیں کر سکتے. آپ کے بیٹے حسنین میں یہ کوالٹی جو ان کے زونل چارٹ میں ان کے ذائچے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی کے انڈر رہ کے کام نہیں کر سکتے, یہ کسی کا روب برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ حسنین صاحب خود ہی بہت غصے والے اور اپنی مرضی کے مالک ہیں اور یہ کسی کے انڈر نہیں رہ سکتے. اگر آپ یہ ان کو جاب کروائیں گے تو جاب میں بھی ان کی پریشانیاں رہیں گی کیونکہ ان کے آئے دن اختلافات ہونے کے چانسز ہوں گے. تو یہ بہت بریلینٹ ہیں آپ کے بیٹے حسنین, بہت انٹیلیجنٹ ہیں, بہت ڈیرنگ ہیں, تو اس کے لیے آپ اگر ان کو کوئی بزنس کروا دیتے ہیں, اگر کوئی چھوٹا سا بھی کام کروائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سال کے اندر اندر آپ کے چھوٹے سے کیے ہوئے کام کروائے ہوئے کو یہ بہت سپیڈ سے آگے لے جائیں گے اور اس کو بڑا ایک فلورش بزنس بنا دیں گے. اس لیے آپ اپنے بیٹے حسنین صاحب کے لیے بزنس کی طرف اگر توجہ دیں تو یہ کامیاب ہیں, اور اگر وہ نہیں کروانا چاہتے فار دا ٹائم یا آپ نہیں کروا سکتے تو پھر آپ ان کو کوئی پرائیویٹ جاب کروا کے ان کو ایڈمنسٹریشن کا طریقہ سکھا دیجیے.
3: السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
3: السلام علیکم پاکستان, نام بتائیے اپنا. جی کون بول رہی ہے؟
11: مجھے اپنی آفس کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کا نام ہے عادلہ پروین.
3: کیا نام ہے آپ کا؟
11: عادلہ پروین.
3: اور مدر نیم بتائیں ان کا.
11: حاجرہ بیبی.
3: اور ڈیٹ آف برتھ ان کی بتائیے.
11: ڈیٹ آف برتھ تو نہیں بتا, عمر تقریباً 29-30 کا آ رہا ہے.
3: اچھا ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ان کے بارے میں؟
11: شادی کا مسئلہ ہے, شادی کے لیے رشتے نہیں آ رہے. اور
3: کال آپ نے کہاں سے کی ہے؟
11: شیخورا سے.
3: شکریہ, چلے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کو جواب دے رہے. اللہ حافظ.
1: جی عادلہ کی شادی میں رکاوٹ ہے جو آپ اپنی بہن عادلہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں, لیکن رکاوٹ اتنی بڑی نہیں ہے کیونکہ ان کا رشتہ تقریباً کوئی 5 سال پہلے ایک جگہ پہ طے ہو رہا تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں وہاں پہ ختم ہو گیا, یا کوئی مسنگ آپ لوگوں سے ہوئی, یا رشتے والوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا, لیکن اس کے بعد بریک آ گئی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, رشتے میں پرابلم اتنی سخت نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ شاید اب نہیں ہوگا. بالکل ہوگا رشتہ, ان کے رشتے کا ڈیسائیڈ ہو جائے گا, ڈیسیجن ہو جائے گا. اور اگر آپ ان کو سیوا سٹون کا گولڈن ٹوپاز پہنا دیتے ہیں لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں, بائیں ہاتھ میں اگر آپ ان کو سیوا سٹون کا گولڈن ٹوپاز پہنا دیتے ہیں تو یقیناً ان کا رشتہ ہو جائے گا.
3: السلام علیکم. جی السلام علیکم پاکستان, کون بول رہے ہیں؟ جی
12: محمد وکاس بول رہا ہوں.
3: وکاس کہاں سے بول رہے ہیں؟ کیا پوچھنا چاہیں گے؟
12: پرابلم ہے, میں نے اس کے مسئلے میں پوچھنا چاہتا ہوں.
3: ہاں, اپنی مدر نیم بتائیے گا.
12: شرد اکرام.
3: ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا.
12: 3/12/85.
3: چلیں ٹھیک ہے.
1: پرابلم کیا ہے؟
3: مسئلہ کیا ہے آپ کا؟
12: کوئی بھی کام کرتا ہوں اکثر نقصان, پریشانی اور
3: بزنس کے بارے میں. چلے ٹھیک ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. جی اللہ حافظ.
1: ہاں وکاش, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کام نہیں بن رہے, اس کی وجہ آپ خود ہی تو ہیں. اپنے آپ پہ غور اگر کریں تو مزاج میں تلخی بہت رہتی ہے وکاش آپ کے. اگر کوئی بات کام کرنے لگتے ہیں تو اس بات میں وسوسے میں آ جاتے ہیں, اس بات کی کھال بھی اتار دیتے ہیں اور معاملہ بنتے بنتے بگاڑ بھی دیتے ہیں. اپنے اندر ایک ٹالریٹ پیدا کریں, پیشن پیدا کریں, سکون پیدا کریں. جب آپ کے مزاج بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو آپ دنیا کے عظیم وقاص بن جائیں گے. اور میں جو آپ کا ذائچہ بنا کے بیٹھا ہوں اور ذائچے کے مطابق آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ کوئی آپ کے اوپر کوئی آپ کے ستاروں نے آپ کو گھما رکھا ہے. آپ کا ستارہ تو اتنا خوبصورت ستارہ ہے کہ آپ سیکرٹریس ہیں, اور سیکرٹریس تو بڑی دنیا کو چھو لیتے ہیں, سیکرٹریس تو اپنا میدان مار لیتے ہیں, سیکرٹریس تو جس سے بات کرتے ہیں اس کو اپنا بنا ہی لیتے ہیں. تو آپ نے یہ کوالٹیاں پائی جاتی ہیں, لیکن وکاس غصہ بڑے بڑوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے, تلخی بڑے بڑوں کو میدان جیتنے سے پہلے پہلے ہی شکست کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے وکاس آپ بالکل پریشان نہ ہو, اور اس کے لیے آپ سیواج سٹون کا ٹرکوائز پہنے, ایک سٹون کا نام ہے ٹرکوائز, اگر آپ وہ سیواج سٹون کا ٹرکوائز سٹون پہن لیتے ہیں صرف 11 کیرٹ کا, تو آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے اور آپ بہت تیزی سے اپنی منزل کو چھو جائیں گے.
13: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام آدھان ہے. ڈاکٹر صاحب میں بکوارا سے بات کر رہا ہوں, تاریخ 10/15/1998. ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں بکتن جھگڑا رہتا ہے, مجھے کوئی اچھا سا پتھر تعویذ کریں اور کوئی زاویہ بھی بتائیں پلیز ڈاکٹر صاحب, شکریہ.
1: آدھان صاحب آپ بکوارا سے بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہمارے پروگرام بکوارا میں بھی سن رہے ہیں آپ. آدھان صاحب آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا تو طوفانی ہے, اور ہوتا ہی ہے کہ گھر والے لوگ اگر شام کو اکٹھے بیٹھتے ہیں, آپ لوگ زیادہ تر سب مغرب کے ٹائم بیٹھتے ہیں شام کو, جب شام کو آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو آپ کے گھر میں کھلا صحن ہے اور اس کے اندر ایک درخت لگا ہوا ہے. درخت جو لگا ہوا ہے وہ درخت تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا, اور اس کے قریب لیمو بھی لگے ہیں. لیمو اپنے گھر سے فوری اتار دیجیے. درخت کسی اور چیز کے, اس کے ساتھ لیمو بھی لگا ہے. اب لیمو کا اور درخت کا جھگڑا آپس میں چل رہا ہے, لیمو آپ کے گھر میں سوٹ نہیں کر رہا لیمو, اور لیمو جو ہے وہ اس سے نقصان ہو رہا ہے. جب سے لیمو لگایا اپنے بڑوں سے گھر سے پوچھیں کہ لیمو سے پہلے گھر میں بہت پرسکون تھا, اور آپ کے دادا کے زمانے میں درخت لگا ہوا ہے, لیمو آپ کے والد نے لگایا تھا. آپ کے دادا کے زمانے میں اس گھر میں اتنا سکون تھا کہ گھر میں پرسکون لوگ جو بھی آتے تھے بڑی رونق لگتی تھی, اور آپ کے گھر میں ایک زمانے میں جمعے کو شام کو سب اکٹھے ہوتے تھے اور باقاعدہ کھانا ہوتا تھا سبھی کا. اب جب سے دادا اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ کے والد نے لیمو لگایا, لیمو لگنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ کے والد اور والدہ کے جھگڑا ختم نہیں ہوتا, اس کے بعد آپ کی فیملی میں بہن بھائی آپس میں بلا وجہ کسی نہ کسی بات پہ جھگڑتے رہتے ہیں. عدنان صاحب لیمو اتار دیں اور درخت کو لگا رہنے دیں, اور لیمو کی جڑیں بھی نکال دیں. اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سیواج سٹون کا یلو اگیٹ آپ نے 14 کیرٹ کا رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے, اور اس کو جب پہننا ہے تو سارا دن پہننا ہے, رات کو سوتے ہوئے اتار دینا ہے. آپ جب یہ سٹون گھر میں پہن کے جائیں گے تو گھر میں تمام لوگ پرسکون ہو جائیں گے, اور گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یلو اگیٹ جو سیواج سٹون کا یلو اگیٹ ہے وہ 21 کیرٹ کا, آپ نے اس کو اپنے گھر میں سیواج سٹون سے کہنا ہے کہ ہمیں ہینگ کرنے کے لیے دیوار پہ لگانے کے لیے دیں. آپ کو وہ باقاعدہ ایک تیار کر کے دیں گے دیوار پہ لگانے کے لیے, اس ٹیمپ سٹون کو گھر کی دیوار پہ لگا دینا ہے, اور ایسی دیوار پہ لگانا ہے گھر کے اندر کمرے میں کہ جس کمرے کو صبح سورج کی روشنی پڑتی ہے, صبح پہلی کرن پڑتی ہے وہاں پہ لگانا ہے. آپ دیکھیے گھر میں سکون آ جائے گا, آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کہیں گے کو تعویذ ہے, یہ تعویذ بالکل نہیں ہے, جیم سٹون تعویذ سے زیادہ کام کرتے ہیں. عدنان صاحب یہ آپ کو سٹون ملیں گے سیواج سٹون سے. سیواج سٹون کا نمبر ہے 0333-555-0011.
14: پروگرام آپ سن رہے تھے سیواج سٹون, اور ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جیم سٹون ایکسپرٹ ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلر بھی ہیں. وہ آپ کو آپ کا لکی پتھر بتا رہے تھے, اور آپ گھر بیٹھے اس لکی پتھر جان سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کال کرنی ہوگی 0333-555-0011. نمبر ریپیٹ کیے دیتی ہوں 0333-555-0011. چونکہ اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا, اور آج آپ نے بھرپور استفادہ اٹھایا ڈاکٹر جلیل اسلم کی گفتگو سے, اور آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سا لکی پتھر یوز کریں تو آپ کے کام میں, کاروبار میں اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ گھر بیٹھے اپنا پتھر لکی پتھر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر کال کرنی پڑے گی. دیے گئے نمبر یہ ہے 0334-222-212.
1: شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. انسانی مشکلات ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جاتی ہیں, اس طرح کی ناموافق صورتیں پیش آئے تو صبر اور توکل کا انداز اختیار کریں. چونکہ اللہ تعالی نگہبان ہے, وہ
0: آپ کے لیے مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے. جس طرح ہماری زمین مسلسل گردش کر رہی ہے، اسی طرح انسان کے حالات بھی برابر بدلتے رہتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو، وہ ہمیشہ نا امیدی پر امید کے پہلو کو غالب رکھے. حال کی بنیاد پر وہ کبھی مستقبل کے بارے میں اپنے یقین کو نہ کھوئے. رات کے آنے کو اگر آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اندھیرے کا آنا معلوم ہوگا، مگر کل کے لحاظ سے دیکھیے تو وہ روشن صبح کے آنے کی تمہید بن جاتا ہے. خزاں کا موسم بظاہر پت جھڑ کا موسم دکھائی دیتا ہے، مگر مستقبل کی نظر سے دیکھیے تو بہار کے سرسبز و شاداب موسم کی خبر دینے لگے گا. میری طرف سے اللہ نگہبان.
14: پروگرام آپ سن رہے تھے سواج سٹون. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا، اور اگر آپ ڈاکٹر جلیل اسلم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو جاتے جاتے آپ لوگوں کو نمبر نوٹ کروائے دیتے ہیں، 0333-555-0001. ریپیٹ کرتی ہوں، 0333-555-0011. اللہ حافظ.
15: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم یار خان، ملتان، ابٹ آباد، گجرات، جیلم، اکراس پاکستان، دس از ایف ایم 100.
16: ہر پاکستانی کے دل کی پکار.

0: معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔
2: Well, it's happening آج بھی, so keep up. Bata پر جیس کیش سے 50% کیش بیک اور Hyundai Elantra جیتنے کا موقع
3: at shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? کس کا انتظار ہے؟ بھاگو!
4: This song is brought to you by EcoStar.

0: songs in the bud.
1: This song is brought to you by EcoStar.
2: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane bas kapal danedar.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات

0: fantastic.
1: I love it.

Radio Network FM Radio FM 100 Pakistan.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: Sufi special quality soap or sevaiyan.
1: FM 100.
2: ارشاد باری تعالیٰ ہے, کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری مثال ایسے ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے. سورہ انعام.
1: FM 100.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.
3: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
4: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان, across the nation.
5: This is FM 100. FM
4: 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimnagar, Khan,
5: Multan, Ahmedabad, Gujarat, Jalo.
4: Across the nation.
5: This is FM 100. FM 100.
6: السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے جتنے بھی سننے والے ہیں اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, بیکاز آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ فیس بک پر لائیو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے ارم شہزادی. آج لے کے آئے ہیں آپ کے لیے بہت زبردست پروگرام جو کہ پیش کیا جا رہا ہے جی, پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو پریزنٹس ہارمونس ٹاک, یعنی ہارمونس کی دنیا. اور آج کا جو ٹاپک ہے, موضوع ہے, وہ ہے ذیابتیز اور ڈپریشن. اور اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدھو کیا ہے جی ڈاکٹر آمنہ عمر, جو کہ ایم بی بی ایس ایف سی پی ایس میڈیسن ایف سی پی ایس اینڈوکرائنالوجی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جی علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل لاہور, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی. تو سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟
7: وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے, جو کہ ذیابیطس اور ڈپریشن ہے, جو کہ بہت نظر انداز ہونے والا ٹاپک ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم آج

0: بہت شکریہ میم. اچھا جی, آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہارمونس کی بات ہو رہی ہے, اینڈ ہارمونس جو ہیں وہ ویمنس بہت غور سے سنیں, کان لگا کے سنیں. اور ڈاکٹر آمنہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈپریشن اصل میں کیا ہوتا ہے میم, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہمیں بتائیے گا.
1: اچھا, ایسے ہے کہ ڈپریشن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عام جو لوگوں کا ہوتا ہے نا اوپینین, وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن ایک کمزوری, سستی, کاہلی کا نام ہے اور اداسی کا نام ہے. حقیقت میں جو ڈپریشن ہے نا وہ ایک طویل اور گہری کیفیت ہے ذہن کی, جو کہ ایک طبی مسئلہ ہے. اس کو ایز طبی مسئلہ لینا چاہیے, جس میں کہ جس کی علامات جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس میں مریض اداس ہو جاتا ہے, مایوسی اس پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے, اس کی بھوک اور نیند متاثر ہوتی ہے, اس کو فوکس کرنے میں مشکل ہوتی ہے, کام میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے, نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی میں دلچسپی کم ہو جانا, ایون سویئر کیسز میں موت کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں.
0: Exactly.
1: اور یہ جو کیفیت ہے یہ کم از کم دو ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رہتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو جسم کا ایک کیمیائی توازن ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے, جس طرح جس میں ہم جسم کے دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, جس طرح ڈوپامین اور سیروٹونین, ان کا جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو جس طرح ذیابیطس کے مریضوں میں شوگر اور انسولین کا بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے نا, اور شوگر پھر کنٹرول میں نہیں آتی ہے, اسی طرح ڈپریشن کے مریضوں میں بھی ان نیورو ٹرانسمیٹرز کا جو ہے وہ توازن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پلس یہ کہ اس کو ایز صرف ایک سستی اداسی سمجھنا درست نہیں ہے, اس کو ایک پراپر طبی مسئلہ سمجھا جائے. اور اس کی بھی اسی طرح پیمائش ہوتی ہے جس طرح ہم شوگر یا بلڈ پریشر کی پیمائش کرتے ہیں نا.
0: اچھا.
1: اس کو بھی پیمائش کرنے کے, اس کو جانچنے کے ایک کوئی کرائیٹیریا اور معیار ہوتا ہے.
0: تو
1: یہ سمجھنا بہت ضروری بات ہے.
0: بہت اہم. جی میم, آپ نے بہت, ڈاکٹر صاحبہ نے, ڈاکٹر آمنہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام کا آغاز بہت خوبصورت ہوا ہے. جی, جس طریقے سے ڈاکٹر آمنہ عمر نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, ڈپریشن از ناٹ جسٹ اے کنڈیشن, اٹس اے جسے کہہ لیں کہ میڈیکل کنڈیشن ہے. تو جتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا, میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہمیں اس ٹائم سن اور دیکھ رہے ہیں, کہ میرا نہیں خیال ان کو انڈرسٹینڈ ناؤ. میم, اسی موضوع کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ ڈپریشن ایک طبی مسئلہ ہے. جی. تو اس کے ساتھ ذیابیطس کے جو مریض ہیں ان میں جو ڈپریشن کا مسئلہ ہے ان میں کتنا عام ہے؟
1: اچھا, جو ذیابیطس کے ساتھ جو ڈپریشن کا بات کی جاتی ہے نا, وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ذیابیطس کے, ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن کا جو تحقیق کے مطابق ان میں ڈپریشن کا جو شرح ہے نا وہ دو گنا ان میں ڈپریشن ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں عام لوگوں سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آبویسلی ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک مستقل, ایک دائمی بیماری ہے, ایک کرونک النس ہے نا, تو اس کا جس کا ایسے روزمرہ کی بنیاد پہ اس کا مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے, دوائیاں لگانا, سوئیاں لگانا, دوائیاں کھانا اور شوگر چیک کرنا, پرہیز وغیرہ وغیرہ, تو بار بار ٹیسٹ کروانے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مریض ذیابیطس کے مریضوں میں, اس لیے ڈپریشن بہت کامن ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ ایک جو ذیابیطس ہے وہ ہماری باڈی کے جو کیمیائی نظام ہے اس کو متاثر کرتا ہے. ہماری باڈی میں ایک جو کورٹیسول کا نظام ہے, جو تناؤ کا ایک ہارمون ہوتا ہے نا, اس کا نظام ہے, وہ اس کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے, جس کی وجہ سے ڈپریشن کا انسیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ایسے ہے کہ جو ذیابیطس اور ڈپریشن ہے یہ ایک دو طرفہ تعلق ہے.
0: اچھا.
1: جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ذیابیطس کے مریضوں میں ڈپریشن کا انسیڈنس زیادہ ہے, اسی طرح اگر کسی مریض کو ڈپریشن ہے تو اس میں شوگر کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے.
0: جب ایک لوپ بن گیا, یہ
1: ایک لوپ بن گیا جس میں اگر ایک چیز بگڑتی ہے تو وہ دوسری چیز کو بھی بگاڑ دیتی ہے. اس لیے یہی ہے کہ دنیا بھر میں جو اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں وہ جب ذیابیطس کے مریض کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہی ہے کہ بھائی شوگر کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ اب وہ مریض کی ذہنی حالت پہ بھی فوکس کریں.
0: Exactly. یعنی کہ ان کو سائیکولوجسٹ,
1: جی
0: مطلب جو ڈاکٹر ہے وہ ان کی ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ بھی کرے,
1: جسم اور ذہن دونوں پہ فوکس کریں.
0: بہت خوبصورت میم. ڈاکٹر آمنہ عمر, I'm so happy to see you. I'm so happy to talk with you.
1: And
0: I'm so happy ایٹکو لیبورٹریز کا, پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو لیبورٹری کے تعاون سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ہارمونس کی دنیا میں. میرے خیال میں جتنے اچھے طریقے سے ڈاکٹر آمنہ عمر ہمارے ساتھ کاؤنسل کر رہی ہیں, آئی نیور لسن بفور سچ لائک اے ڈاکٹر. سو وہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے, ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے, بہت اچھے طریقے سے آپ

0: हासिल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना जो मरीज है वो आपकी बातों से ही जो है ना वो सेटमेंट हो जाएगा। गुड लुकिंग होने के साथ वो हमारे साथ जो है ना बड़े अच्छे तरीके से नरम लहजे से आम फहम जुबान में बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने भी ले पर्सन हैं हमें रेडियो FM 100 से सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो बड़ी आसानी से ये बातें समझ जाएंगे। अच्छा मैम, हमें आगे चलते हैं। डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें डिप्रेशन होने की जो वजूहात हैं वो थोड़ी सी तो आपने बयान की, बट मेन कॉजेज जो हैं वो क्या क्या होती हैं?
1: अच्छा, जो डायबिटीज के मरीज हैं ना उनमें डिप्रेशन होने की वजूहात जिस्मानी भी हैं और नफसियाती भी हैं, कुछ सोशल समाजी भी हैं। जिस्मानी वजूहात ये हैं कि जो डायबिटीज है उसमें जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पे सोजिश, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, वो हो जाती है। फिर जब ये सोजिश दिमाग के उन हिस्सों को मुतासर करती है ना जो मूड को कंट्रोल करते हैं, तो वो फिर मरीज डिप्रेशन में मुबतला हो जाता है। दूसरी वजह ये है कि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनमें जब बार बार शुगर कम होती है, लो होती है, तो वो भी जो दिमाग के मुख्तलिफ काम हैं, अफाल हैं, उनको अफेक्ट करते हैं और मूड को भी अफेक्ट करते हैं। तीसरी वजह वही कॉर्टिसोल का निजाम है जो डायबिटीज के मरीजों में डिस्टर्ब हो जाता है, और कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो डिप्रेशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। जो सबसे है कॉमन वजह वो ये है कि जो शुगर के मरीज होते हैं ना जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, उनमें जो दिमाग में हर जगह खून की रगें होती हैं, नालियां होती हैं, इसी तरह दिमाग में भी होती हैं। तो जब शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है तो इस तरह के मरीजों में जो दिमाग में खून की छोटी नालियां हैं वो मुतासिर होती हैं, जिसकी वजह से जो दिमाग है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना कमजोर हो जाता है।
0: बहुत।
1: और कुछ नफसियाती वजूहात भी हैं जिनमें जाहिर है ये है कि एक जब डायबिटीज की तशखीस होती है तो वो इटसेल्फ मरीज के लिए एक बहुत ज़हनी धचका होता है। वो एक उसको समझते हैं कि अब हमारी जिंदगी टोटल बदल गई है और पाबंदियों का बहुत सारी सामना करना पड़ रहा है। फिर उनको उन पेचीदगियों से खौफ आना शुरू हो जाता है, जिस तरह उनको डर लगता है कि कहीं शुगर की वजह से हमारी नजर ना मुतासिर हो जाए या हमारे जो गुर्दे हैं वो ना मुतासिर हो जाएं। फिर ये है कि जो एक सोशल आइसोलेशन होती है ये इन मरीजों को, जब ये कोई सोशल तकरीबात में जाते हैं, सोसाइटी में मूव करते हैं, कोई खाने पीने की तकरीबात हैं, तो जब ये परहेज इनको करना पड़ता है तो ये अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग
0: महसूस करते हैं।
1: फिर ये है कि
0: हाँ
1: जी, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में हमारे माशरे में गुर्बत है, उस वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि इसका एक मुस्तकिल क्रॉनिक बीमारी है ना, तो इसमें ये होता है कि मरीज को सारी उम्र अद्वियात लेनी पड़ती हैं, जिनमें बहुत सी अद्वियात बहुत महंगी भी होती हैं, टेस्ट कराने पड़ते हैं, तो ये सब चीजें मिलकर मरीज पे बहुत ज़हनी दबाव डालती हैं और फिर इसीलिए ये मरीज फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
0: डॉक्टर आमिना उमर ने बहुत खूबसूरत जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए हैं, और मेरे ख्याल में दीज आर द पिन पॉइंट्स एंड दीज आर द वेरी जैसे कह लें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सोशल आइसोलेशन हो जाती है। मैम आपने कहा कि हम जैसे किसी तकरीबात पर जाते हैं, इन सारी जगहों पर जाते हैं, हम इन सारी चीजों को, ये जो मरीज होता है उसको क्या, मतलब उस टाइम पर कैसा, या हमारी सोसाइटी को, हम सबको मिलके इस चीज में कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए कि ये जो डिप्रेशन है और डायबिटीज है इन दोनों का जो लिंक है वो वीक होना चाहिए।
1: अच्छा, इसमें ऐसे है कि इसमें एक तो हर तरह का मुख्तलिफ स्टेप्स पे इसको करना पड़ता है ना, देखना पड़ता है, तो इसमें डॉक्टर का रोल भी आता है। इसमें मरीज की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। और दूसरा सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जिसमें एक तरह के मरीज जो हैं, जिस तरह इधर हम डायबिटीज के मरीज की अगर मिसाल ले लें तो वो एक दूसरे के साथ मिलके बैठते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हैं, जिससे ये होता है कि मरीजों को उसको अपनी शुगर को मैनेज करने में भी मदद मिलती है, उनको हौसला भी मिलता है कि हमारे जैसे और भी लोग हैं, और वो फिर डिप्रेशन से निकलने में भी मदद मिलती है, और दूसरा ये कि जिनको अभी नई तशखीस हुई है उनमें डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फैमिली ऐसे हेल्प कर सकती है कि फैमिली जो है वो उनको इसको एज ان کو ایک تانا نہیں بنائے ان کے لیے بالکل, کہ بالکل. وہ ان علامات میں مبتلا ہیں,
0: بالکل,
1: ان کو یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ سستی میں ہیں, یہ ایک نظر لگ گئی ہے آپ کو, یا اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں.
0: دیز آر سوشل نورمز ان ہماری سوسائٹی میں, میرے خیال میں میم سوشل نورمز ہونے کی وجہ سے نا ہم لوگ زیادہ ڈپریشن میں,
1: ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا ایمان کمزور ہے, اس کے دل کمزور دل کا ہے تو اس لیے اس کو ڈپریشن ہو گیا. تو یہ چیزیں تانا بنانے کی بجائے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے فیملی بھی کہ یہ ایک جینوئن طبی مسئلہ ہے جو کیمیکل بیلنس, کیمیائی توازن امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ان کو لگے کہ جہاں سپورٹ کی ضرورت ہے ان کی دوائیوں میں, ان کے پرہیز میں, ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں ہیلپ کریں, اور ان کا جو ہے وہ نرمی ہمدردی سے ان کے بات کریں.
0: ایگزیکٹلی, مطلب آپ کا بیہیویئر سافٹ ہو جانا چاہیے, کوآپریٹو ہو جانا چاہیے. مطلب اگر کوئی پرابلم میں چلا گیا تو ہمیں میم کی بات, ڈاکٹر صاحبہ کی, ڈاکٹر آمنہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتاتے چلے جائیں. ہارمونس کی دنیا میں آج بات ہو رہی ہے جی, ذیابطیز اور ڈپریشن کی. جیسے کہ ڈاکٹر آمنہ عمر نے کہا کہ آپ سب کو کوآپریٹو ہو جانا چاہیے بجائے اس کو ڈپریشن میں ہم لے جائیں کہ ہاں بھائی ساری عمر دوائیاں کھانی. بٹ یہ تو خوشخبری بھی اب آ گئی کہ ریورس بھی کیا جا سکتا ہے ود دا لائف اسٹائل. آگے چل کے ہم اس پر بھی بات کریں گے, بٹ سب سے پہلے تو ہم یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. میم آگے بڑھتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں ذیابطیس کی جو تھکن ہے اور ڈپریشن کی جو علامات ہیں کیا وہ ایک جیسی ہوتی ہیں؟
1: اچھا یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ جہاں مریض کو اس طرح کی علامات ڈپریشن کی آتی ہیں نا, تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مریض کے شوگر کنٹرول میں نہ آنے کی وجہ سے یہ تھکاوٹ کمزوری وغیرہ ہے. تو اس میں فرق اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر تو شوگر کنٹرول ہونے کے باوجود بھی مریض میں یہ مایوسی اور نیند اور بھوک کا ڈسٹرب ہونا, کام پہ توجہ نہ دے پانا, زندگی میں دلچسپی ختم ہو جانا, یہ چیزیں اگر پرسسٹ کرتی ہیں اور دو ہفتے یا اس سے زیادہ رہتی ہیں تو اس کو نظر انداز نہیں کریں. ٹھیک ہے, اس پہ دھیان دیں کہ ہو سکتا ہے اس مریض کو اب ڈپریشن ہے, اور ان کو پھر ان سے بات چیت کریں, ان کی دل کی کیفیت کو سمجھیں, اور ضرورت پڑنے پر ان کو نفسیاتی معالج کو ضرور دکھائیں,
0: اور ڈاکٹر سے بھی میرے خیال میں اس کے بارے میں بات کریں.
1: ہاں جی, اپنے اینڈوکرائنالوجسٹ سے جس کو وہ ڈائبٹیز کے لیے دکھا رہے ہیں ان کو بھی مریض کی ان علامات کے بارے میں بتائیں.
0: بہت خوب جی, بہت زبردست. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو پریزنٹس ہارمونز ٹاک, ہارمونز کی دنیا میں بات ہو رہی ہے ڈائبٹیز اور ڈپریشن کے اوپر. آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ایک شخصیت موجود ہیں, ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آمنہ عمر, جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل لاہور, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی, اینڈ شی از ونڈرفل لیڈی, اینڈ شی از ونڈرفل ہیومن, اینڈ شی از ونڈرفل ڈاکٹر. آئی تھنک سو کہ میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ ڈاکٹر آمنہ عمر سے آپ ضرور, کوئی بھی جس کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے, ڈپریشن کا مسئلہ ہے, وہ ضرور جائیں اور ضرور کنسلٹ کریں. بیکاز ایک کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے میم, جو ٹاک ہوتی ہے, جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے ایک ڈاکٹر کا, اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک سو
1: مریض سے اگر توجہ سے بات کی جائے, توجہ سے اس کی بات سنی جائے, تو اس کی آدھی بیماری وہیں ٹھیک ہو جاتی ہے.
0: ایگزیکٹلی. اوکے میم, ہمیں بتائیں, بات ڈاکٹر کی ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ہمارا اگلا کوسچن سیم آپ کے لیے ہی ہے کہ ڈاکٹر کیسے پتا لگاتے ہیں کہ مریض جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں؟
1: اچھا وہ تو جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے نا ڈپریشن پہ, کہ ڈپریشن میں جو علامات آتی ہیں وہ دو ہفتے اس سے زیادہ رہتی ہیں. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جب جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں نا, بین الاقوامی جو معیارات ہیں ذیابطس کے لیے, اس میں تو یہ ہے کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور ڈپریشن کے لیے, ذہنی صحت کے لیے سکریننگ ہونی چاہیے شوگر کے مریض میں.
0: اوکے,
1: کیونکہ اور اس کے لیے نا مختلف چھوٹے چھوٹے کوشچنئرز ہوتے ہیں, سوال نامے جن کو بولتے ہیں, جس کے ذریعے مریض کی اس کیفیت کے بارے میں پتا کیا جا سکتا ہے. تو پراپر میجرمنٹ ٹولز ہیں اس کے لیے کوشچنئرز کی فارم میں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک یہ چیز جو ہے وہ معمول نہیں بن سکی ہے,
0: اکنالجمنٹ
1: نہیں ہے, اویئرنیس کی کمی ہے, اور اکنالجمنٹ نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے, ایک طبی مسئلہ ہے, اس کو اصل اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور یہ چیز نہیں سمجھی جاتی کہ جسم اور ذہن دماغ دونوں کی صحت بہت ضروری ہے.
0: Exactly.
1: تو ڈفرینٹ ٹولز ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, اور ڈاکٹرز کو چاہیے, میرے جو اپنے ساتھی ڈاکٹرز ہیں, ساتھی معالجین ہیں, ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جب ڈائبٹیز کا پیشنٹ ان کے پاس وزٹ کرتا ہے,
0: بالکل,
1: تو وہ اس سے اس کی شوگر کنٹرول کے بارے میں تو پوچھتے ہیں کہ مطلب دوائیاں ایڈجسٹ کرتے ہیں, شوگر کا کنٹرول دیکھتے ہیں, لیولز اوپر نیچے چل رہے ہیں ان کو پورا ایڈریس کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ مریض سے اس کے موڈ, اس کی روزمرہ زندگی اور اس کے نیند کے بارے میں بھی ضرور سوال کریں, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ مریض خود سے بات کرنا شروع نہیں کرتے ہیں,
0: جھجکتے ہیں.
1: تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو ایک چھوٹا سا سوال ڈاکٹر کر لینا کہ آپ اپنے شوگر کے ساتھ آپ کی زندگی مشکل تو نہیں ہے,
0: مشکل تو
1: یا آپ ذہنی طور پہ اچھا فیل کرتے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے پھر مریض اپنے دل کی کیفیت زیادہ بہتر طریقے سے بتائے گا.
0: Exactly.
1: اور سوال نامے حل کر کے, کوشچنر حل کر کے اس کو کیٹیگرائز کریں کہ مریض کس لیول آف ڈپریشن میں ہے.
0: اوکے, بہت خوب, بہت زبردست. میم اسی کے ساتھ ایک سوال جوڑتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, سن رہے ہیں ریڈیو ایف ایم 100 پر, کیونکہ ریڈیو ایف ایم 100 ہر دل کی آواز ہے, تو اس کو بڑے بچے بوڑھے سب سنتے ہیں, تو اس ٹائم وہ سن رہے ہیں, تو وہ بزرگ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, تو ان کا کن باتوں کا جو ہے ان میں کن باتوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے؟
1: اچھا, یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ بزرگ جو ہیں نا وہ اپنی کچھ علامات ایسی اگنور ہو جاتی ہیں, ان کی علامات, تو اس میں ہم نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, وہ انفارچونیٹلی ایسا ہونا نہیں چاہیے. اصل میں ہوتا یہ کہ ڈپریشن کی جو علامات جب بزرگوں میں آتی ہیں نا, تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو ان کے عمر کا فطری تقاضا لیا جاتا ہے کہ یہ ایج ریلیٹڈ ان کو علامات آ رہی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان جو کیفیات ہیں نا ان کو وہ زبانی اتنا بیان بھی نہیں کر پاتے, پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے بہت ساری اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو ان میں بیک وقت موجود ہوتی ہیں ان ایڈیشن ٹو ڈائبٹیز, تو کبھی ہم ان علامات کو پھر ان دوسری بیماریوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے جو یہ ہوتا ہے ان علامات ان میں رویے کی تبدیلی کی صورت میں بھی پریزنٹ کرتی ہیں.
0: ایگزیکٹلی, میں وہی بات میم کرنا چاہ رہی تھی کہ نیگلیگیشن بہت زیادہ نہیں ہوتی جا رہی ہمارے یہاں بزرگوں کو.
1: ہاں جی, لیکن یہ اہم بات یہ ہے کہ جب بھی ہم بزرگوں میں ڈپریشن کے علامات نا رویے کی تبدیلی کی فارم میں بھی آتی ہیں.
0: یس,
1: تو اگر ہمیں لگے نا کہ ان کا ہم رویہ تبدیل دیکھیں, جیسے ان کو وہ خاموش ہو گئے ہیں, وہ اپنا انہوں نے شوگر کا خیال رکھنا کم کر دیا ہے, ان کھانا پینا بہت کم کر دیا ہے, تو ہم اس چیز کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان سے بات کریں اور ان کو ضرورت پڑنے پر ان کو وہی نفس ان کے اینڈوکرائنالوجسٹ کو بھی دکھائیں, ان کے ڈاکٹر کو بتائیں کہ ان میں ایسی علامات آ رہی ہیں, اور پھر ضرورت پڑنے پر ان کے جو نفسیاتی معالج ہے اس کو بھی چیک کروائیں ضرور. تو بزرگوں کا تو خاص خیال رکھنا پڑتا ہے.
0: بہت زبردست جی, ڈاکٹر آمنہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم بی بی ایس, ایف سی پی ایس میڈیسن, ایف سی پی ایس اینڈوکرائنولوجسٹ ہیں جی, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل لاہور, اور ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ اٹکو پریزنٹس ہارمون اسٹاک, ہارمونس کی دنیا میں آج بات ہو رہی ہے, ہمارا موضوع ہے ذیابتیز اور ڈپریشن, اور بہت خوبصورت اور بہت عام زبان میں ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ کیا کیا طریقے اختیار کر کے جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں اور ڈپریشن جو ہے اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. اوکے میم, ہم نے بات کر لی بزرگوں کی, اب آ جاتے ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں, ہماری جو جنریشن جو بڑھ رہی ہے, بچے ہیں, نوجوان ہیں, جن میں ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈپریشن کی علامات کے ساتھ آ رہی ہیں, کیسے آپ اس کو سامنے سے دیکھ رہے ہیں؟
1: اچھا, بچوں میں اسپیشلی جو ٹائپ 1 ڈائبٹکس ہوتے ہیں نا, ان میں ذرا مختلف چیزیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ اپنی شوگر کا کنٹرول, شوگر کے لیے احتیاط, پرہیز وغیرہ, وہ اس چیزوں کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ یہ چیزیں خود نہیں کر پاتے ہیں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہیں اسکول کالج وغیرہ میں انسولین لگانی پڑتی ہے, پرہیز کرنا پڑتا ہے, تو وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں اپنے ہم عمر جو ان کے بچے ہیں نا ان کے ساتھ کے, وہ ان کو اپنے آپ کو ان سے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں, اور پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ ویسے ہی نیچرلی زیادہ جذباتی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے وہ ایج ایسی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس ڈائبٹیز کے پریشر کو زیادہ لے لیتے ہیں,
0: زیادہ لے لیتے ہیں.
1: تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ پھر ٹیچرز کا, پیرنٹس کا رول آتا ہے کہ وہ بچوں سے کھل کے بات کریں, ٹھیک ہے, اور ان کو اس احساس کمتری سے نکالیں. اور اس کے لیے بھی یہ پیئر سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. سپورٹ گروپس ایسے ہونے چاہیے جہاں یہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں, تاکہ ان کو پتا ہو کہ ان جیسے اور بچے بھی ہیں.
0: Exactly.
1: اور وہ It's اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں تاکہ ان کو یہ چیز اتنی اب نارمل نہیں لگے, ان کے لیے ایک قبول کرنے کا مرحلہ اپنی بیماری کو ایزی ہو جائے, ایکسیپٹنس آ جائے اپنی النس کے لیے.
0: اوکے میم, کیا میں آپ سے سوال کرتے ہوئے یہ جاننا چاہ رہی تھی, میرے اندر یہ کیوریسٹی ہو رہی تھی کہ یہ بچوں اور بوڑھوں میں, بوڑھوں کا تو ہم نے سنا, بچوں میں اور نوجوانوں میں یہ جو آج کل شوگر آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی شرح پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہے, یا پہلے پاسٹ ایجز میں بھی آپ کیا دیکھتے ہیں ہسٹری میں ایسا کچھ تھا؟
1: اچھا, بچوں اور جو بچوں والی شوگر جو ہے نا, اس کا جو ٹائپ ون شوگر ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی جو اس کی شرح چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے, شوگر کا انسیڈنس تو زیادہ ہے. لیکن اب بچوں میں ایک جو دوسری چیز ہے وہ ٹائپ ٹو ڈائبٹیز کا ہونا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ٹائپ ٹو ڈائبٹیز بچوں میں, یہ جو آج کل فاسٹ فوڈ اور جنکس کا اتنا دور دورہ ہے اور اتنے کامن ہو گئے ہیں, اور بچوں میں ان کو کھانے کی شرح اور ان کی طرف انکلینیشن بہت زیادہ ہو گئی.
0: Exactly.
1: ہے تو اس لیے آبویسلی ڈائبٹیز کا انسیڈنس ان بچوں میں بہت زیادہ ہو گیا. اور وہی بات ہے کہ پھر ڈائبٹیز ڈپریس ہو جاتے ہیں وہ بچے اپنی بیماری کو لے کے, اور یہ جنکس اور یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ اس نے ڈائبٹیز کا انسیڈنس, ایون ٹائپ ٹو کا بھی ہمارے ینگ ایڈلٹس میں, نوجوانوں میں اس انسیڈنس کو بڑھا دیا ہے.
0: اوکے میم, ہم نے ڈائبٹیز کی, ڈپریشن کی بہت بات کر لی, اب ہم بڑھتے ہیں آگے کہ جو ان کا مریضوں کا جو معمول کا جو چیک اپ ہے, چیک اپ کے دوران ڈپریشن کے جو ہے وہ, اس کے لیے بھی کوئی میئرمنٹ ہوتی ہے, اس کا بھی کوئی الگ سے معائنہ کیا جاتا ہے؟
1: اچھا, اس پہ ہم ابھی بات کر چکے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب کم از کم ایک دفعہ ہوتا ہے, کچھ کوشچنئرز کی فارم میں ان کے ذریعے مریض سے کچھ سوال کیے جاتے ہیں اور پھر یہ جانچا جاتا ہے کہ ان کو ڈپریشن ہے کہ نہیں ہے. وہی والی بات, ابھی یہاں پہ یہ چیزیں تھوڑا لیک کرتی ہیں, لیکن اب کچھ اویئرنیس آنی شروع ہوئی ہے ان ایسے آپ کہ ان پروگرامز کی وجہ سے بھی میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے, جہاں اب پتہ چلا ہے کہ ڈپریشن ایک پراپر مسئلہ ہے جس کا علاج بھی ہے, معالج بھی ہے. تو اب ان چیزوں پہ ذرا کام ہو رہا ہے, بٹ سٹل ہم باقی دنیا سے اس چیز کو جانچنے میں ابھی بہت پیچھے ہیں, تو اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے.
0: اوکے, بہت خوب جی, بہت زبردست. آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹس, ہارمونز ٹاک, ہارمونز کی دنیا میں بات ہو رہی ہے جی, ذیابتیز اور ڈپریشن, ڈائبٹیز اور ڈپریشن کے اوپر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر آمنہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل لاہور, ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی. بہت خوبصورت انداز میں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ڈائبٹیز اور ڈپریشن کے جو مریض ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہیں بچوں میں, بوڑھوں میں, اور میرے خیال میں زندگی کا ہر ہی پہرا انہوں نے ہمیں ہمارے سامنے کھول کے رکھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو خاندان کی بھی بات کر لی ہم نے, بچوں کی بھی بات کر لی, جو ڈائبٹیز اور ڈپریشن کے جو مریض ہیں اس میں جو آپ کا ایک سوسائٹی آ جاتی ہے, ڈاکٹرز آ جاتے ہیں, فیملی آ جاتی ہے, ونس اگین آپ نے ٹیچرز کا کہہ دیا, تو ان کا جو رول ہے وہ کتنا اہم ہے؟ ہم نے بات کی لیکن چونکہ یہ ایک پورا سوال ہے اور پورا ایک یہ سوال ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس میں ان کا اور کتنا رول جو ہے نا وہ پلے کرنا چاہیے, اور ایک پرسن جو کہ پہلے ہی ہیزیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے میں پہلے طور پہ تو ہیزیٹیٹ کروں گی کہ پتہ نہ چل جائے کہ جھوٹ ہو جائے, اس چیز کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں, یہ والی جو ہیزیٹیشن ہے یہ کیسے ختم ہو؟
1: اچھا, یہ بہت ایک ہمارے معاشرے میں ایک یہ ہماری کمزوری ہے ایکچولی.
0: Exactly.
1: کہ ہم اس چیز کو ایز ڈپریشن کی علامات کو نا ایز اسٹگما بیان کرتے ہیں اور اس کو ایز اسٹگما لیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اپنے جو ڈپریشن کی علامات ہیں, جو ان کو فیلنگز آ رہی ہیں کہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے, مایوسی ہے, زندگی میں دلچسپی کم ہو گئی ہے, وہ ان پہ بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں. اس میں ایسے ہے کہ کیونکہ اس کو ہم اس کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اویئرنیس اسپریڈ کریں میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو اور اسکولز وغیرہ میں, کالجز میں, کہ ڈپریشن کے ساتھ, ذیابیطس کے ساتھ ڈپریشن کا ہونا ایک اب ایک نارمل بات ہے, اور بہت سارے مریض ہیں جو اس طرح کی علامات میں, اور اس کو ایز اعصاب کی کمزوری یا ایمان کی کمزوری نہیں لینا چاہیے. یہ ایک پراپر طبی مسئلہ ہے جس کا علاج بھی موجود ہے اور ڈاکٹر بھی موجود ہیں, نالج موجود ہے. تو اس پہ جتنا ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں گے, میڈیا پہ بات کریں گے, اس سے جب مریض دیکھیں گے نا کہ اس موضوع پہ کھل کے بات ہو رہی ہے تو ان کو ہمت ملے گی کہ وہ اپنی علامات کو لوگوں کے سامنے بتائیں, اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور اس کے لیے ہیلپ سیک کریں.
0: اوکے میم, یہ جو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم لوگ کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا, ڈپریشن ہو گیا, جاتے جاتے آخر میں آپ کیا ایسا میسج دینا چاہیں گے, کیا احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ہماری سوسائٹی یا ہمارے جو ڈپریشن اینڈ ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں وہ اختیار کر سکیں؟
1: اچھا, ایسے کہ جو ہم یہی بات ہوتی ہے کہ ڈپریشن اب اتنا کامن ہو گیا ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈائبٹیز کے علاج کو کا بہت زیادہ پریشر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں وہی والی بات ہے, ایک اویئرنیس ہمارے معاشرے کی طرف سے, ایک اویئرنیس سوشل میڈیا کی طرف سے, اویئرنیس اسکولز میں, اویئرنیس کہ ڈائبٹیز اور ڈپریشن کو ایگزسٹ کرتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, اور یہ ایک پراپر طبی مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ ان کو نا طبی معاونت کے ساتھ ساتھ, ان کا شوگر کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ ان کو نفسیاتی معاونت بھی دی جائے. ٹھیک ہے, اور ان تک ایکسیس جو ہے نفسیاتی معالج تک, ان کی رسائی جو ہے پیشنٹ کی وہ ایزی بنائی جائے اور سستی بنائی جائے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ ایزیلی ایکسیس کر سکیں. دوسرا یہ ہے کہ اسکریننگ جو ہے ڈپریشن کی, وہ ڈائبٹیز کے جو کلینکس ہیں اس کو وہاں پہ معمول بنایا جائے, اور وہاں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی اس سلسلے میں ٹریننگ کی جائے.
0: دیٹس ونڈرفل.
1: اور دوسرا یہ کہ پیشنٹ کو بتائیں کہ حقیقت پسندانہ گولز تھے کہ آپ نے اس ذیابیطس کو بھی اور ڈپریشن کو بھی بتدریج کنٹرول کرنا ہے. ہمارے پاس سائیکو تھراپی کا ٹول ہے, کاؤنسلنگ کا ٹول ہے, اینٹی ڈپریشن میڈیکیشن ہے جو شوگر کے مریضوں میں سیف ہیں, پھر گروپ تھراپیز ہیں. تو اب تو بہت ساری ایسے علاج جو آ گئے ہیں جس سے ذیابیطس اور ڈپریشن دونوں کا علاج کیا جا سکتا ہے.
0: بہت شکریہ میم. ڈاکٹر آمنہ عمر ہمارے ساتھ موجود تھی, ہارمونز کی دنیا میں بات ہو رہی تھی ڈائبٹیز اور ڈپریشن کی. ڈاکٹر آمنہ عمر آپ کا بہت شکریہ, پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو کا بہت شکریہ, اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ میم.
1: تھینک یو سو مچ.
0: اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال, ہمیں دیجیے اجازت, ان شاء اللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی نشست کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, رحیم خان, گجرات, اکراس دی نیشن.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
4: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: वन स्टेशन 100 FM.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
8: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا, جس کا موتی جیسا دانہ چھٹا کرنے میں آسان, دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار. سونا یوریا گرینولر, مٹی کا من بڑھائے.
9: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
10: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300-555-0011 پر.
11: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
12: پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.
13: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
14: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے جیز V5 فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 1000 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, کریزی ڈسکاؤنٹس انلاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
15: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.

0: افغانستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس کا پال دانے دار.

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا۔ لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا۔ سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔
1: 100 ایف ایم۔
2: چھم چھم چھم، کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.

0: FM
1: اسلام علیکم پاکستان.
2: اذان عصر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. لاہور اور اس کے مضافات میں نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان۔
1: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے جیز وی فائیو فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستان ایک امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, کے صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائیں, یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلا کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: Simply Sufi Express. I like it.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
2: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل اینڈ
4: سر سب پاکستان چیلنج کی آڈیو پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں اور پائیے جیتنے کا موقع آئی فون 17 پرو میکس الیکٹرک بائک اور شاندار قیمتی انعامات
2: اینڈ سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے اینڈ
5: ہر پاکستانی کے دل کی پکار چائے بنے بس کپال دانے دار
6: Across the nation, there is only 100 FM.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
3: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستانی امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر کاروبار مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کہ مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, کہ صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھانے, یہ عہد بھی کریں. ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے, کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
4: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں, خوشی میں, یادوں میں, جذبوں میں, ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: سواج سٹون ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا. اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل, اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: پاکستان صرف زمین کا نام نہیں, پاکستان ایک امانت ہے, ان لوگوں کی امانت جنہوں نے اپنا گھر, کاروبار, مال سب چھوڑ دیا. بے شمار قربانیاں تھیں لیکن اپنا مقصد نہیں چھوڑا. جب پاکستان صرف ایک خواب تھا, قائد اعظم نے ہمیں 3 اصول سکھائے, ایمان, اتحاد, تنظیم. ایمان, اللہ پہ یقین, اپنے مقصد پر یقین. اتحاد, کے مختلف زبانوں اور علاقوں کے باوجود ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو جائیں. تنظیم, کے صبر, ہمت, مستقل مزاجی اور ڈسپلن کے ساتھ یہ تحریک منزل تک پہنچ جائے گی. اس 14 اگست صرف پرچم نہ اٹھائیں, یہ عہد بھی کریں ہم قائد اعظم کی ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. کیونکہ جو 3 اصول پاکستان بنا سکتے ہیں وہی پاکستان کو مزید ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. میزان بینک کی جانب سے یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, سپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: 79 سالوں سے پی ٹی سی ایل ہے پاکستان کے ہر رابطے میں, خوشی میں, یادوں میں, جذبوں میں, ارادوں میں. یہ قومی ترانہ پی ٹی سی ایل کی طرف سے پاکستان کی نظر.

0: digital bank. Easy Wala Bank.
1: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane bas kapal dane dal.
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: Broadcasting coast to coast, continent to continent, and around the world. This is the station, number one for all the hits. FM 100.

0: پی ٹی سی ایل کے ساتھ ہر بدلتا زمانہ کریں اپنے نام، کیونکہ آج بھی ہم ہیں پاکستان جتنے جوان۔
1: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: ہر پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس کا پال دانے دار۔
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے جیز V5 فینٹاسٹک پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 1,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں۔ تو دیر کس بات کی، کریزی ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
4: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
5: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
4: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا۔
6: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا۔
4: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
6: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
5: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
6: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے،
4: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
5: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
4: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
8: رگ رگ میں